0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جابد پلی نمان.
1: مارا کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤں دا نہیں چلاؤں دا نہیں آپا نوں کوئی گل نہیں سننی چاہوں دا آپا خام خاں ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جدو کوئی بلاؤں دا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہنے ایک گل دا یہ دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہندی.
0: آدے انت روٹی گرہ دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھونوں ایک پرشن پوچھا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہنے دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کردے نے کسے نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسے منگتے روٹی دے دو جاں ہور کسے روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: पाप पुन किसी देश के पुरख ने किया है सो मैं वो अपने देश विच वंड देंगा। जिस देश ने पाप पुन किया उस देश का लिख लवांगा ते उस देश नू पाप पुन का सांट हुंदा बदला देवांगा। सो जिमें सतगुरे च कितें एक देश तो है नहीं सी, होर भी देश बड़े सी, हरेक देश का एक बंदे का गुनाह लिख के पूरे देश नू गुनाह की सजा देवांगा।
1: दप सत अरमख अर्चना लोक कराओ रोज।
0: मैं अपने समय में लोगों को तपस्या करावांगा, सच बुलवावांगा, जग करवावांगा, पूजा करवावांगा। सो चारे धर्म के काम लोगों तो रोज करवाया करांगा।
1: ब्राह्मण ब्रह्म परायणी ऊंचा बन बस जोज।
0: जिहड़े ब्राह्मण होणगे इस प्रकार दे कि ब्रह्म लोक ब्राह्मण ब्रह्म प्रायण होणगे, ब्रह्म जिहड़े नर ब्राह्मण लोक प्रायण हुंदा आसरा, वह ब्रह्म दे आसरे रहणगे, लोक अच्छे होणगे, जंगलों में वस के योग करके उच्चे होणगे। अथवा जिहड़े ब्राह्मण गृहस्थी होणगे वह भी गृहस्थ मार्ग में रह के बहुत उच्चे ते सुची करनी वाले होया करनगे।
1: बीज फलाओ बेर सौ उम्र लाख एक बरस।
0: मेरे समय में बंदियां दी भाव कोई भी होवे, पुरुष स्त्री, एक लख वरा उम्र होवेगी। जे कोई बंदा एक चंगा कम करेगा पुन दा वो सौ वारी फल दऊंगा मैं एक चंगे कम दा।
1: योग बिखै लाओ नरन शुभ गुण उपजे सारस।
0: मैं जेड़े लोग होणगे अपने समय विच उन्हां नूं योग विच लावांगा, चंगे चंगे कर्म करावांगा, ते इस तरीके नाल फिर उन्हां लोगां दे ताई मैं जेड़े बहुत अच्छे कर्म ने ना योग आदिक दे ये करवा के उन्हां नूं उन्हां दे अंदर रस पैदा करांगा, भावे इस तरीके दे नाल ला देंगा।
1: शास्त्र धर्म छतरी करे पुन बिहारी बैस।
0: इस तरीके दे नाल मैं इन्हां जीवां तो कर्म करावांगा कि जेड़े वैश धर्म का व्यवहार करनगे तो वो लोग जेड़े ने वो अपना अपना धर्म कमाउण। कलयुग विच तां है कि लोग बंदियां दा धर्म होर है कर्म होर है। सतजुग ने यह कहा सी कि मेरे समय दे विच जेड़ा बंदा जिस धर्म नाल ब्राह्मण है ब्राह्मण वाले कम करेगा, शूद्र है शूद्र वाले कम करेगा। इस तरह जेड़े लोग ने मेरे कर्म समय दे विच कमाउणगे।
1: तीन वेद तीनों वर्ण सबन लखाओ ऐस।
0: शस्त्र धर्म क्षत्री करूगा, पुन जेड़ा धर्म है ये जेड़े लोग ने पुन धर्म वैश धर्म का व्यवहार करनगे। वैश लोग तिना वर्णा नूं तिना वेदां दे धर्म इस तरह जना देंगा।
1: दूजा बोले ओ पिता जी शास्त्र धर्म मोए खूब।
0: हुण दूजा कौन बोलिया करके इत्थे उस वक्त उदों बाद बोलिया त्रेता। सो इस तरीके दे नाल सतयुग तों बाद त्रेता ना इस प्रकार बोलिया कि पिता जी शास्त्र धर्म मोए खूब, मेरे समय में शस्त्र धर्म जेड़ा ना वो चंगा होवेगा।
1: समय चलाओ रीत में देवो सेवा हूब।
0: सारे तरीकों की रीति चंगी चलावांगा, लोगों नूं मैं हूब हुंदी हुब कहिंदे पुराने अखर ने इह, कहिंदे फलाना काम इहने बड़ा हुब के कीता है। हुब हूब इह अखर तों जन्म लैंदा है मुहब्बत प्यार, प्यार अखर जन्म लैंदा। कहिंदे लोग इउं प्यार नाल प्यार तों भावना ने जन्म लिया। कहिंदे लोकी भावना नाल कर्म करिया करनगे, ऐन श्रद्धा नाल प्यार नाल प्रेम नाल नाम जपना, दूजे कर्म धर्म करने, लोकी अच्छे होया करनगे।
1: जग कराओ अर्थ संज पाप मिटाओ लोग।
0: मैं बहुत सारा अर्थ संज लोगों को अर्थ पैसा बहुत होवेगा, पैसा इकट्ठा करके लोग शौक रखणगे जग करन दा। मैं पूरी दुनिया नूं रोटी खवाउणी है, फिर इन्हां दे मैं जग दे राही पाप मेट दिया करांगा।
1: सुरग लोक लग करमी। دس بوئی لے بھوگ
0: سورگ لوک تو لے کے اتے تک جنہ کرم بیجیا ہوئے گا ساجگ نے کہا سی میں ایک پن دا سو واری پھل بھگتاواں گا سو وار انہوں پھل ملیا کرے گا یہ جڑا پریتا کہندا میرے سمے دے وچ جویں دس واری پھل ملے گا ایک پن کیتے ہوئے دا دس وار پھل مل جاوے گا
1: دس سنسر جیویں سکل پاپ ڈرن سب آ
0: میرے سمے دے وچ دس ہزار سال عمر ہوئے گی بندے دی لوکی پاپ کرن تو ڈریا کرن گے سنکوچ کریا کرن گے
1: بڑے پرات تے اون دس ترم چلا ہو را
0: سو بڑے پراتوں دس گنا کٹ ترم دا رستہ چلاواں گا پاپ او جے سو پھل دیندا ایک پن دا دس پھل دیواں گا
1: چپ ہوئے تیجا کے ارچا کر کی ونڈ
0: ہوں وہ تو چپ ہو گیا تیجا دوپر کرشن مرار سو اس پرکار کرشن جی سمے ارچا گھر گھر ہوئے گی لوکی پوجا ول زیادہ دھیان دیا کرن گے
1: سنسر جیونا چار بیج ارد پن اگ کھنڈ
0: ہوں لوکاں دی عمر کہندے دوپر دے وچ ایک ہزار ورا ہوئے گی دوپر کہنا میرے سمے وچ اتے جیڑا کوئی چنگا کام کرو گا وہ دا انہوں چار واری پھل ملیا کرو وہ کٹدا کٹدا چار واری رہ گیا ہاں میرے سمے وچ ادھے پن ہویا کرن گے تے ادھے لوگ پاپ کریا کرن گے
1: ادک بپر ار چھتر کی ونج کرے جن آپ
0: تھوڑے تھوڑے لوگ بدل جان گے جڑے بپر برہمن نے جا چھتری لوگ نے یہ تھوڑا جا ونج کرنا شروع کر دیں گے کہن گے کچھ نہیں حال ماڑا ہی حال ہے تو نالے اس پرکار دے نال ادھرلے کام وچ ہن روزی روٹی گھٹ گئی ہے چلو آپ کوئی نال وپار کر لیں اس طرح جی بھائی ہوں بھی کئی کرتے ہیں چلے ایک پاسے اپنا کتھا کیرتن کر لیا ایک دکان بھی نال کھول لی تو اس طرح وہ کہنے لوگ دیں کچھ نہیں کہ بھائی ہوں روٹی کا گزارا تو اِسی کرنا ہی ہاں اس کر کے لوگ جنے نا یہ آ کے کرشن جی کے سمے تو کم شروع ہو گیا لوگ برہمن کا کرم کرن گے پر گزارا اوکھا ہون کر کے وہ پھر نال نال وپار ول بھی دھیان دین لگ جان گے
1: راجا کو گر مان کے نیائے کراوے آپ
0: پہلا پنچایت وچ راج ہوندا سی فیصلہ پہلا فیصلہ گھر وچ ہی ہو جاندا سی بڑے بزرگ نے بہ کے فیصلہ کر دینا لوگ مان لیندے سی پھر اُدھ بعد آیا سما ایسا کہ پنچایت وچ گل نبڑ جاندی سی اے تیجا جگ ہے یہ راجے کو جا کے نیا ہوں لوگ راجے کو فریاد کرتے کہنے میرے سمے وچ لوگ راجے تو ہی فیصلہ کرایا کرن گے
1: چپ ہوا چپ چتر تھا برہما کہ تو بول
0: جدو تین جانے بول کے چپ ہو گئے چوتھا پھر کل جگ دی واری آ گئی برہما کہنا پتر تم بھی بول تیرے بولنے لئی میں ترس رہا کی بولے گا
1: تب ہم کر جوڑے نمر آدس تمری کول
0: اس وقت کل جو کہنا میں اپنے پتا برہما نو ہاتھ جوڑ کے آڈ سندی آدیش نمسکار کیتی متھا ٹیکیا پتا جی میں تو تہاڈے کول ہی ہاں مینوں حکم کرو
1: ہس کر برہما بولیو پتر پچھاری مور
0: اے میرا سارے نالوں پچھلا پتر پاو چوتھا پتر ہے تو میرا ہس کے برہما بولیا
1: تیری اچھا ہوئے جو سو میرے من لور
0: پتر دس تیری کی اچھا ہے میرے من دی بڑی لوچا ہے کہ تم بھی اپنے تینا بھراواں منگو اپنے سمے وچ لوکاں تو کی کروائیں گا تو وہ مینوں دسنا کر
1: کچھ تو کہنے لگا جن کر پنر پاپ
0: سو کہن لگیا جی اس وقت میرے سمے دے وچ کچھ جڑے نا جان کر پنر پاپ میرے سمے دے وچ جڑے پن اتے پاپ جڑے نا یہ جان کرے گا پاپ بندہ اپنے گھر پاپ شریر اتے بھوگیا کرے گا جو کرے گا اے کر کرے سو اے کر پائے کوئی نہ پکڑے کسی ہی تھائیں. اس کر کے میرے سمے وچ تاں بندہ جڑے شریر نال کم کرے گا شریر کھیت جو بیجیا ہے انت کھلوا آئے جہا بیجا سولنا ہے کرما سندڑا کھیت
1: بے سو برک دو بیج لے کر سپ ہو گئے آپ.
0: میرے سمے وچ پتا جی عمر ہوئے گی 100 سال دی بندے دی جیڑا کوئی کرم چنگا بیجے گا انہوں صرف 2 گنا ہی پھل ہوئے گا. ایک چنگے کرم دا 2 واری پھل کھا سکتا بندہ.
1: بہت پتر بو باشنا اچھیا سچھیا سار.
0: میرے سمے وچ لوکاں وچ وشے واشنا بہت ہوئے گی پتر بہتے ہون گے سے سکھیا دا سار اچھیا ہوئے گی پار من متی لوگ زیادہ ہون گے جو جی کرے گا وہ بھی کم کریا کرن گے. جیڑی گل چنگی لگے گی اون دھرم مان لیا کرن گے. جیڑی گل وچ کوئی لگدا کہ اچھی گل ہے اونوں کہن گے یہ اصلی گل سار سدھانت گل. اس طرح لوکی اپنے کل یگ دے وچ اپنے آپ دھرم نوں بدل لیا کرن گے.
1: شوتر راج کر ہیرن بید جاپ ہر تار.
0: سو اس طریقے دے نال جڑے لوگ ہون گے نا اے میرے سمے دے وچ شودر لوگ ہیر ہوندے نیویں لوگ اے بیداں دا پاٹھ کرن گے. تو اسی طریقے نال کہندے نے جو لوگ نے وہ ہتھاں دا جاپ کرن گے بھاو ہتھاں نال کرم کرن گے شودر راج کرن گے. اس طریقے نال ساریاں دی میں ہر چیز ہی بدل دیاں گا. برہمن تو نیویں کرم کرا دیاں گا شودر تو بید پڑھوا دیاں گا شودر راج کرن لا دیاں گا سارے کام میرے سمے دے وچ پٹھے شروع ہو جان گے.
1: بھگت کرے پاپی ترے نر ناری دج سود.
0: ہاں ایک کام میں بہت چنگا کراں گا میرے راج دے وچ جیڑا بھی بندہ بھگتی کرے گا نا وہ میں نہیں رکھیا بھی یہ برہمن ترے گا جا یہ تاں ترے گا برہمن ہے جا یہ اچھی جاتی دا نیویں دا. میرے راج دے وچ جیڑا بھی بندہ بھگتی کرے گا مائی بھائی کوئی برہمن ہے کوئی شودر ہے نیچ ہے کوئی بچہ ہے کوئی جوان ہے کوئی ترک ہے کوئی شنکر ورنیا ہے کوئی ہور پرکار دے آشرما والا ہے کوئی ماڑا چنگا میرے سمے وچ جی نے کہتا ست نام
1: شری صاحب جی
0: ست نام شری کہنا. میرے سمے وچ جیڑا بھی بندہ مرضی واہگرو کہے اسے نوں تار دیا کراں گا کیونکہ میرے سمے وچ بھگتی پھڑے گی بہت زیادہ پر لوکی کرن گے نہیں. کوئی عقل والا بندہ ہوگا جڑا بھگتی کرے گا باقیاں دی بدھی تاں مر جاوے گی وشیاں دے وچ اور کماں دے وچ پر میرے سمے وچ ہے کہ نام دا پھل بہتا ملے گا لوکاں نوں.
1: بھگت کرے پاپی ترے نام بنا دلو سک نرک سرگ مم راج.
0: نرکاں تے سورگاں وچ میرا ہی راج ہوئے گا کل جو کہندا نام تو بہونیاں بندیاں نوں میں بہت دنڈ دیاں گا. جیڑا بندہ نام نہیں جپے گا انہوں چنگا دنڈ دیاں گا. جیڑے بندے نام جپن گے انہاں بندیاں نوں میں کچھ نہیں کہاں گا کیونکہ نام ہی میرے سمے وچ سارے نالوں وڈی چیز ہے.
1: بھونی دونوں گتر دے جونی ارت سماج.
0: تو اس طریقے دے نال میرے سمے دے وچ جو ترنے جوگ تورا ہے نا وہ لوگ زیادہ تر کی کریا کرن گے. پرتھوی پر 2 ہی تورے توراں گا ایک وشے وکار تے ایک پدارتھاں دی اکترتا. بس 2 ہی کام ہون گے. ایک تاں لوکی وشے وکاراں والی زیادہ چکاؤ رکھیا کرن گے تے ایک آپ دا گھر بھریا کرن گے سامان لیا لیا لیا لیا کے لوکاں نوں بھگتی نال کوئی مطلب نہیں ہویا کرے گا. بس یہی گلاں کرن گے. جے اگر وشیاں دی گل سنا دو تاں تاں دنیا دوالے کٹھی ہو جایا کرے گی. جتھے بھجن دی گل ہوے گی اتھوں لوک بھجیا کرن گے تے اس طریقے نال سنسار دا میرے سمجھ ورتارا ہوے گا.
1: اے بھاوی پورن کرو تب جامو گا کھول.
0: تو اے بھاوی پورن ہوئے میں تب اس وقت اپنے سمے دے وچ جاواں گا جا کر کے اس چیز نوں پوری کراں گا. تو تسی اے مینوں بھر دیو. कि मैं अपने समय में ऐसे कर्म करा।
1: एक तुम्हारे दंड सौ और न जानो दूब।
0: तो होर मैं किसी नूं नहीं जानांगा, ब्रह्मा का दंड सहांगा, किसी दूसरे नूं पछाणांगा नहीं, भाव परवाह नहीं करांगा किसी दी, बस एक तुहाडा दंड जां ब्रह्म का दंड सहारांगा, बाकी मैं किसी तो नहीं डरना, ना मैं किसी की परवाह करनी है।
1: सतगुर के एक समय में ब्रह्मा कैत सुहात।
0: सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहणगे फिर एक समय ब्रह्मा इस तरीके नाल कहिंदा शोभनीक होया।
1: सुन सुत भूमि जाइयो धर्म कर्म विख्यात।
0: कहण लग्या पुत्र तू जदों जाएगा ना धरती ते तो उस वक्त धर्म कर्म जेड़ा कर्म संसार दे अंदर जाके प्रगट करना।
1: सुन कल युग मेरो हुकम तू मम आग्या वार।
0: सुन कल युग तू सुन ए तू ना मेरे आग्या दे वे चलना है, इस तरीके नाल के आग्या तो बाहर नहीं जाना।
1: सर्व मंत्र तोए राज रद नाम मंत्र सिद्ध सार।
0: ब्रह्मा कहण लग्या पुत्र कल युग सुन तेरे समय में जिन्ने मंत्र जंतर तंत्र होणगे ना जेड़े चल रहे ने सारे रद्द कर देंगा, तेरे समय में एक ही चीज

0: گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بچنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریادا مانا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگم اگم دا ویلا جڑا امرت ویلا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا اٹکے چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سی. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کاپا نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی او آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے اونوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالسا رہ نیارا اینا منترا جنترا تنترا تو اینا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی اینا لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ کے

0: جی کی فتح
1: تو ہیرا ایک بار ستگر کہو منتر جنتر کلمائے لوگ کریں گے جگت میں میرا سکھنا چاہے
0: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو رو گرو خالسا ساہ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا شری جپ جی صاحب دا مہاتم مول منتر دا مہاتم سرون کیتا ہے ستگرو مہاراج دی بخشش دا صدقہ سمچے جپ جی صاحب پڑھن دا حکم مہاراج دا ہے پاؤڑیاں وچ اکلا اکلا پھل درسایا

جواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے، تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سوکھ سہج من آوے شانت، سکھ سہج تے شانت دی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندڑو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی، نہیں تے میں بھی سجنا نہیں تاں ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نی پولیے تھی تو تے کنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے موہ ستے سدن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبھا ہمانیا پٹنہ صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کردے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدوں سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینوں گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینوں گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار رکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہے ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈلے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی چولی دے وچ اکے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری چولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دینے تنتر اونا تے چل دینے جنہاں نوں چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی چوں کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جہدے کول واہے گرو کو منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اودے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہدا نام لکھدا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤں نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا